0: ka na ba sa imong nasayran may tungod sa kasulatan?
1: Aduna ka ba'y mga pangutana nga hangtod karon walay gihapoy igong kasulbaran?
0: Panahon na aron magmataka ug mubarog dapig sa kamaturan. Kaya ang kamaturan may maghatag kanimong kagawasan.
1: Nga gipasukad sa basahon sa ikaduhang kwento 38 kay wala kami arang mahimo batok sa kamaturan kundili ang pagdapig lamang sa kamaturan.
0: Hinungdan nga namugna kining tulumanon,
1: dapig sa kamaturan. Dapig sa kamaturan. Aniya ang atong mga kaigsunan.

Dalay ko na nga tong buhi nga Dios o maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Lunes, pitsa gis ni ining bulan sa Agosto. O kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Estojim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30.

0: pasalamatan ka o Dios. Nindot kaayo ang mensahe sa maong awit.
1: O karon tugutin na usab ninyo ako sa paghulam sa inyong panahon o sa inyong igdulungog ala na usab nining ato mensahe. Kuna bala nung pulong nining takna nga tumakita sa basahon sa Lucas Kapitulo 9 Versikulo 21 hantod na sa versikulo 27 nagingon din eh. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayod manugilo ni ini kang bisan kinsa ug midugang siya pagingon. Ang anak sa tao kinanglan nga magantos pag-ayo ug isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pare ug sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya ug banhaon sa ikatulo ka adlaw ug miingon siya sa tanan, "Kun may buot mo sunod kanako, kinanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw ug magsunod kanako." Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad an Hinoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi tungod kanako magluwas niini. Aduna bay makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayod. Kung ako o ang akong pagtulunan ikaulaw sa katao, siya usab ikaulaw unya sa anak sa tao sa iyang pagbalik diha sa iyang himaya o sa himaya sa amahan o sa balaang mga anghel. Timan ikini, aduna'y pipila dinhi nga dili mamatay hangtod nga makita nila nga maghari na ang Dios. Mao kini nga tuminsahi kon balanong

Long nining takna o kinigiuluhan gisgutan Isus ang iyang pag-antos o kamatayon. Magampo ta o manghilom lang tanan samtang magahimo ako sa pagampo. O Diyos nga labing balaan makagahom sa nga tanan among langit nung amahan. Niano sab kami nining takna sa kabuntago nagapasalamat kanimo. Nining laino sab nga adlaw nga imong gipasinati kanamo. O Diyos, niyano sab kami karon migahin og panahon sa pagtuon og pagpamalandong sa balanong pulong din amo nakaplagan sa balang kasulatan sa basaon sa Lucas. Ablihin na usab amo makasingkasing karon nga kini mahimo na usab nga kapugsan sa imo mapulong aron padayon kaming tanan nga magakinabuhi gayod uyon sa imo mahal nga kabubuton. Ginoon Diyos, panalangin ikinig amo minsahe og dihugi akong imong alagad nga magpaambit nini kaya wa man ako'y mahimo kun wala ikaw. Dalaygon ka o Diyos, huwag katapusan. Salamat sa pagkamaayo sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Ang ato minsay karong makaisunan kinigiuluhan gihiskutan ni Jesus ang iyang pag-antos o kamatayon. Nahuman nga masulti ni Pedro nga tukang Ginoong Jesus nga si Ginoong Jesus mao ang Mesiyas. Mingon ang Ginoo ngadto sa iya matinunan, ayaw kamo panugilo niini ngadto kang bisan kinsa. Kay kun ila kining isugilon nga si Ginoong Hesus mao ang Mesiyas, dali radakpon ang Ginoo og dali ra siya malansang sa cross. Sa ato pa, dili niya makumpleto ang iyang buluhaton, dili niya makumpleto paglibot ang tibok Israel sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Nganuman dakpon naman dayon siya tungod kay lagi ama magtutudlo sa balaod, ingon man ama parisyo og ang mga pari dili man makadawat kang Ginoong Hesukristo tungod kay lagi kabus man ang kinabuhi ni Ginoong Hesus. Maura na'y isyo diha mga isoon. Ngano nga gibabaga nila ang buluhaton sa Ginoo? Nganong ilan ng gisupak-supak? Tungod kay lagi si Ginoong Hesus nagapanudlo nga siya kabus man, ordinaryo ra nga tao sa ilang pananaw. Og subo pamalandungon nga ang mga tao gyud unta nga mapinili sa Ginoo. Maunoon ang midumili sa pagdawat sa pulong sa Ginoo. Og nahitabo ka na mga isonton kay ang ilang mapanglantaw dili na pang Dios, kundi ang ilang panglantaw mga pangkalibutan na. Nanita sa itong ibasa karon makaisuunan din sa basahon sa Mateo Kapitulo 9 versikulo 21 hantod na kini sa versikulo 27 matod pa din. Apan gipinahan sila ni Jesus nga dili gayod manugilo niini kang bisan kinsa. Og midugang siya sa pag-ingon, ang anak sa tao kinanglan nga mag-antos pag-ayo og isalikway sa mga punuan sa mga Hudiyo, sa mga kadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod. Patyon siya og banhawon sa ikatulo katlaw. Mga igsoon, giskutan ni Ginoong Hesus nga to siya matinunan nga dili sila manugilon nga siya mao ang Mesiyas, og midugang pa siya sa pag-ingon nga ang anak sa tao kinanglan gyud nga mag-antos. Sa ato pa, ang pag-anhi ni Ginoong Hesus dinhi sa kalibutan kinanglan gyud nga ubanan sa pag-antos. Manay rason og hinungdan ngano nga siya gipakatao didto sa pasungan. Sa iya pa daang pagkatao mga igsoon, nag-antos na siya nganuman didto man siya sa pasungan gianak. Ang pangutana ngano nag-antos siya? Ang tubag ni anak tungod kay siya nahigugma kanatong tanan nga mga katawhan. Matod pa ang anak sa tao kinanglan nga mag-antos pag-ayo og isalikway sa mapunuan sa mga Hudiyo, sa makadagkuan sa mga pari og sa mga magtutudlo sa balaod. Nag-antos ang ginugikan pa sa iyang pagkatao hantod nga nadako siya samtang nagwali siya sa pulong sa Dios. Nag-antos gyapon siya nganuman daghan ang nagbiaybiay kaniya. Apan bisan paniana mga igsoon, wala ka na makababag sa iya nga maong pagwali sa pulong sa Dios o sa iyang pag-ayo sa mga masakiton. Sa ato pa, natural gyud ay nga dunay pag-antos diha sa atong pag-alagad sa Dios. Ngani si Ginoong Jesucristo nag-antos man usab. Nangani matod pa ni Ginoong Hesus, patyon siya ug banhawon sa ikatulo katlaw. Iyang gisulti ni Ginoong Hesus ambahin sa iyang kaugalingon nga patyon siya og banhaon siya sa ikatulong adlaw. Og sa bersikulo 23 matod pa, og mingon siya sa tanan, kung may buot mo sunod ka nako, kinanglan magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang cross,
sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Mga igsoon, mauni ang pulong ni Ginoong Hesus. Matod pa niya, kung gusto kuno ang tao mo sunod kaniya, kinanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon. Iyang kalimtan ang iyang kaugalingon kung kinsa siya. Dato man ka o kabos, kinanglan kalimtan imo kana. Ang importante nga, imong ipukos ang imong panahon ngadto sa atong Ginoong Hesukristo. Matod pa niya, kung may buot mo sunod kanako, kinanglan nga magdumili siya sa iyang kaugalingon, magpasan sa iyang cross sa tanang adlaw ug magsunod kanako. Kinahanglan di ay nga kada adlaw magpasan ta sa atong cross. Basta kay musunod ta sa Ginoo, mga igsoon. Sa ato pa dili pahayahay ang kinabuhi sa mga taong Kristohanon. Kung dili duna tay mga cross nga ato nga pagapasanon. Og ngani matod pa sa Ginoo nga kinanglan pasano nato kini kada adlaw sa ato nga mga kinabuhi. Unsa man ang cross, mga igsoon? Mauna ang makabugaton sa kinabuhi. Kanang mga problema, kawaladon, pagsulay, kanang samtang nag-alagad ka sa Ginoo, biaybiayon ka, tamayon ka, muna'y cross nato sa itong pag-alagad sa Ginoo. Ayaw boy ang imong cross. Kinanglan nga, imo ng pasanon kanunay. Anita sa versikulo 24. Kay ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad ang Hinoo niini. Apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, magluwas niini. Mga igsoon, giskutan din hi sa Ginoo. Nga kadto day kuno mga tao nga magtinguha sa pagluwas sa iyang kinabuhi. Maunang maningkamot ka ala nining kinabuhi ah, aron ka madato o mahiyahay. Mingon ang Ginoo, kawad-an Hinoon kaniini. Sa ato pa, dili nimo maangkon ang kaluwasan. Nganuman, kay ang imo ramang kaugalingon ang imong gihuna-huna. Huwag mingon ang Ginoo, apan ang kawad-an sa iyang kinabuhi, tungod kanako, magluwas niini. Katuday ko ng mga tao nga ilang gihalad ang ilang kaugalingon ngadto sa Ginoo, bahalag mawad-an ilang kinabuhi, tungod lang sa Ginoo, sama ka na nga nagluwas ka sa imong kinabuhi. Anita sa versikulo 25. Aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Wala gayon. Mga igsoon, pangutana kini sa Ginoo alang sa tanan tao nga nagatuon ini nga maong pulong. Mingon siya, aduna ba'y makuha ang tao kung maiya ang tibuok kalibutan apan mawala ang iyang kinabuhi? Panalitan, dato na kaika, unya, bisan asa na sura makaabot ka, bisan asa na sura duna kay mga balay tungod na sa imong labihan nga kadato nining kalibutan na. Mingon ang Ginoo, aduna ba kay makuha kung maimo ang kalibutan apan mawala ang imong kinabuhi? Kanang mamatay na ba ang tao, doon na ba kay madala ni ana? Ang tubag nga wala. Nganuman, biyaan kanang tanan dinhi sa yuta, mga igsoon. Busa, di ta magpalabi sa pagpadato dinhi sa kalibutan, mga kaigsoonan. Kay matod na ba sa Ginoo nga ang mga dato di ay dinhi sa kalibutan nga wala mag-alagad kaniya? Kabus kini sa iyang atubangan, hubo ug buta pagyot, mga igsoon. Nganong gitawag man silang kabus noon kay wa may panahon sa pagtabang sa bulaton sa Ginoo ug wa may panahon sa pagpaambit sa ilang kabandianon ngadto sa mga tao, mga kabus. Bueno, doon na po yung mga dato nga nangalagad sa Ginoo matinudanon, nadili na sila kabus atubangan sa Ginoo, kundili dato sabna sila. Nganuman, tungod kay sila nagpagamit man usab sa Ginoo. Pero kasagaran ba? Kasagaran sa mga dato, daghan ang wala mag-alagad si Ginoo, ang uban nag-alagad apan tapaw lang, matod pa si Ginoo, wala siya malipay sa mauma kinabuhi o gatubangan si Ginoo, kabos ang ilang kinabuhi sa langit. O gawas nga kabos, hubo pagyod. Unsa may but pasabot sa pulo nga hubo? Ang but pasabot na makauulaw ang ilang kinabuhi. O kay makauulaw man ang kinabuhi sa ato pa, nagbuhat sa nagkadaiya nga matang sa sala. Sunod gitawag pagyod sila nga buta, nganuman tungod kay wala man sila panahon sa pagtuon ug pagpamalandong sa pulong sa Dios, mao kana nga sila wala makakita sa kamatuoran. Nakini nga maong pulong, mga igsoon, ato mabasa sa Gipadayag kapitulo 3 bersikulo 17. Matod pa, nagingon ka, dato ako ug maayong pagkabutang ug walay nakulang kanako,
apan wala ka masayod nga alaot og makaluluoy ka kaayo. Kabos ka, hubo og buta. Busa tambagan ko ikaw sa pagpalit gikan kanako og lunseng bulawan aron ka madato. Palit usab og bisting puti nga isapot mo aron katabunan ang imong makauulam pagkahubo. Palit usab og tambal nga idihog sa imong mata aron ka makakita. Gibadlong ko o gikastigo ang tanan nga akong gigugma. Busa, pagmatinud-anon o hinulsuli ang imong mga sala. Naniini mga isoon, klaro kaayong nga gisulti ni Ginoong Hesus. Nga kadto dayon dato sa kalibutan o niya wa mag-alagad sa Ginoo, dili day siya dato atubangan sa langit. Sa ato pa, wala siya makuha sa panahon nga mamatay na siya. Bilin ang tanan. O niya dito sa langit, di po siya madawat. Busa importante nga dato sabta dito sa langit mga isoon. Ngani ang mga tao mga kabus, dili angay maguol, dili angay mabalaka. Nganuman, atubangan dahi sa Ginoo ang mga tao mga kabus, dato kini sa langit, basta kay nag-alagad ka sa Ginoo. Og mao kini ang gisulti sa Ginoo ngadto sa Iglesia sa Esmirna, ato ni mabasa sa Gipadayag Kapitulo 2, versikulo 9 matod pa. Nasayod ako sa imong magiantos o sa imong kakabos. Apan ang tinuod, dato ka. Pagkanindot kayo sa pulong sa Ginoo mga isoon. Busa, di ta magpalabi sa pagtinguwa sa kadato nining kalibutana, kundili atong ipukos ang atong panahon sa atong tinud-anay nga pagsunod o pag-alagad ngadto sa atong labaw nga makagahom ngadto kang Ginoong Hesukristo. Karon panahon na usab nga ako magahimo sa pag-ampo. Akong ganyan tanan sa pagpangluhod. Ato'y bayaw to doa kakamot ngatos kitasan. Atong piyungo na tumamata ni atong dunay balatian, ihika pangimong kamot sa radyo. Ni atong dunay problema, isalig sa Dios ang tanan. Ang tanan ninyong pablisingan ang dama na. Kay magahimo na sa bako sa pag-ampo, ban sa awit nga naguluhan sa diyutay ng hikap mo Ginoo.

0: nga langit nun, Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga mo natunan karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga imong giablihan ang among mga mata aron nga kami masayod sa kamatuoran, nga dili kami magpalabi sa pagpadato dinhi sa kalibutan, kay ang tanang butang dinhi sa kalibutan lumalabay lamang. O Dios, pasailua kaming tanan sa tananamo nga makasalaanan sa pulong sa unaunag sa buhat. Hugasi amo makasingkasing ug himo kining limpyo sa matubangan. Og panalipdi kaming tanan o Dios, ug kurala sa imong gahom iiway sa tanan dagway sa makadautan og sulbarang amo mga problema. Hatagi usab kami sa imo mapanalangin labi na sa makatauhan nga malipayon ug kinasingkasing nga nagatod sa ilay kapulog manghalad. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot kada adlaw. Og ayuha ang buta, bungol, bakol, amang, piang, sanla, lulid, stroke, mga giyawaan, patol, tumor sa otok, diabetes, arthritis, high blood, cancer, goiter, ulcer, panuhot, ubo, sipon, hilanat, mayuma, prostate, sakit sa kasing-kasing, sa baga, sa atay, sa tinai, sa ngipon, sa liog, sakit sa kabukugan, ugat, dugo, panit, ayuha o Dios, gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tiil. Og pinagis kamhanan nga ngalan ni Ginoo Kristo, akong giabog og hinginlan ang madatang espiritu masakit o mabalatian. Gula ka mo pawa sa ngalan ni Ginoo Kristo. O Dios, milagruhi ang kada usa maluoy ka. Og bag-uha sa ingpit ay mo makatawhan tangtanga ang mabisyo. Og himo ang antibok pamilya, mag-iusa sa pag-alagad kanimo og hatagi kalinaw ang mong panimalay. Ihatag usab o Dios ang kalinaw nini amo nasod nga Pilipinas. Sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Og luwasa o Dios ang daghang pamakatauhan gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan humukan damang ilang makasing-kasing. Aron nga sa diya nga sila mawalihan sila motuo og moalagad kanimo. Og kaloy o Dios ang tanang ipablisingan si mo makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso og epektibo silang paggamit nini. Sama sa lana, blessing cloth, healing cloth, mga tubig, mga herbal, mga medisina ug uban pa. Og itugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Lunes. Nang imong tabang kaloy grasya pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga mambitan. O Dios, dalaygon ka sa walay katapusan. Salamat sa imbaka maayo. Salamat sa tubag sumapag-ampo. Sa ngalan ng Ginoo Kristo, ang tanan mag-ingon. Amen.
1: Sa Diyos ay hikapugi doon.
0: Tindugikan sa imong giludhan o pasalamati ang Ginoo. Og ihinay pagwarawarang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoon Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi. Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatauhan diin malipayon o kinasingkasing nga nagatod sa ilang ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulato na. Akong gipasalamatan si Antonio Di Camay III, Antonio IV, Christian o Christine sa San Vicente, Cagayan, Masbate, ni Chopila Di Camay sa San Vicente, Cagayan, ni Chopista Sanurho sa RM Magpalon, ni Angeles Bicamon sa Tubog, ni Minda Basa sa Bansyang Pamilya sa Kabungahan, ni Rick o Evelisa Pilapil sa Bilya Kalmad Matbat, ni Gisa Pilapil sa Bilya Kalmad, ni Tatay Crescencio Tarocan o Bansyang Pamilya sa Itombato, ni Fe Argawanon sa Bilya Kalmad, ni Alex Cadlaon sa Dalipi, ni Erlinda o Rodrigo Baybayon, ni Teting o Fe Ilanan Olingay, ni Gregoria T. Anduhar o ni Salome Lasdusi, ni Alfredo o Orsing Biralio sa Antipolo Palanas, ni Rinaldo o Bisinta Gailan sa Nainday, ni Bernarda T. Martinez, ni Tatay Florentino Jimenez Senior, ni Nanay Emma Ferrer, ni Maria Bilarmino og ni Irene Gomez, ni Armando Rosa og Asil Caro sa Tadloy Luna Placer, ni Alfredo og Faisy Huyua sa Guaan Luna, ni Chodorico ni Risa Bersidi sa Tadloy, ni Vicente og ni Dagaylan, ni Charito Soliano, ni Grace Geraldine Louis Godinez, ni Mirasol Junelo Manman Caro Rivera, ni Meltring Villegas, ni Leonito Richel Ronel Amari Caro, ni Ray og Marlene Brusas, ni Rolando Idilisa Pipito, og ni Violeta og Bilino de la Rama, ni Misa Mrs. Flobin Kitoriano sa Sentro Placer Masbate, ni Carmelita de la Pisa sa Danlonsod Placer, ni Susan o Christian Racasa sa Poblasyon Placer, ni Yopimia Perino sa Sugbong Kugon Daraga, ni Susana Manggubat sa Sentro Placer, ni Marilyn C. Lopez o ni G.C. Piudos Oling. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod o ang atong Ginoon Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod o maghatag sa talagsaong pabor sa inyong kinabuhi. Karong adlawa Agosto 10, adlaw ta nga Lunes ang ato nga maong panagtigom, anha pagaymoon sa residensya ni Nanay Ima Ferrer karong alas 9 sa buntag sa Poblasyon Kawayan Masbate, dool sa Taytayan Loyo sa Pilapil Store. Unyang alas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Crossing Kabulihan Puro Placer Masbate. Unyang alauna sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Armando ug Nanay Rosa Caro sa Tadoy Luna Placer Masbate. Ug unyang alas 3 sa hapon, anha ako sa residensya ni Susana Manggubat sa Sentro Placer Masbate, Loyo sa munisipyo. Agosto 13, adlong Huwebes, anha ako sa residensya ni Nanay Linda Navarro, alas 8 sa buntag sa Gintagbukan, Abuyog, Liti. Pagkalas 10, anha ako sa City Plaza sa Baybay City, Liti. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa residensya ni Nanay Rosario Balingit sa Barangay Itom, Matalom, Liti. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Tatay Gundin o Nanay Minmin Abasula sa Mahayahay Poblasyon 1, Hindang, Liti. Agosto 14, adlong Biyernes, anha ako sa City Plaza sa Ormoc City. Alas 8 sa buntag at bang sa Superdome. Pagkalas 10 sa buntag, anha ako sa residensya ni Chudulo Tahos sa Puroxays Binabay Mirida Liti at bang sa Jangshap, Boundary sa Apali Isabel o Binabay Mirida. Pagkalas 12 sa udto, anha ako sa Bitaog, dool sa munisipyo sa Palompon Liti. Agosto 15, adlong Sabado, anha ako sa Dao Plaza sa Dao Tagbilaran City, alas 8 sa buntag, dool sa Merkado o Terminal. Agosto 16, adlong Domingo, anha ako sa Cucudine Plaza, alas 10 sa buntag, sa Kuslim Street, Cebu City, Loyo sa Cebu City Hall at bang sa PNB, tapad sa Notary Public, dool sa Yotibo. Pagkalas 2 sa hapon, anha ako sa residensya ni Lucy Galindo sa Rotunda, Cambuhan, Danao City, at bang sa Jangshap o Cambuhan Hardware, tapad sa Karwa 5. Agosto 17, sa Lanao Danbantayan, San Remio o Dunsi Antigua, Bourbon, Cebu. Agosto 19, sa Toledo City, Lipaton, Calatrava, San Isidro, Calatrava o Canlaon City. Agosto 20, sa Pentagon, Escalante, Giholngan City o Himalalod, Negros Oriental. Agosto 28, sa Tanggob, Suminot, Pagadian, Mulawi o Josefina. Agosto 29, sa Sindangan, Liloy o Xayan. Og niining automatikum nining bulan sa Agosto mga igsoon, aduna gyapon kitay pagsalusalo ni ato madapit nga wala ta makahimog salusalo sa bulan sa Hulyo. Kay ang bulan sa Hulyo ug bulan sa Agosto mga igsoon ato kining gigahin nga mga bulan diin atong gisaulog ang atong ika-24 kanibersaryo alang nining bulatuna. Og alang ni atong gusto mo tabang nining bulatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. Usbon ko 0907-41-550. Og mausab kini ang akong GCash account number. Ngani mas maayo na kung mo padala ka mo sa inyong tabang, idritso na lang nining akong GCash account number. Aron nga siguro gayod nga ako dayong madawat ang imong ipadala nga tabang alang nining bulatuna. Pwede usab ka nga mo order sa ato mga lana sa olibog sa ato mga haplas, pinagi sa pagpadala sa GCash ug ako dayong kini ipadala pinagi sa GNT. Ug moabot ka na mga pito ka adlaw, text lang sa akong cellphone number o ka chat sa akong messenger. Moingon ka nga pastor, mo order ko sa lana, ingon man sa plus mo ni ang kadaghanon. Ug pwede usab nga inyo nga ipadangat nganhi kanako ang inyong mga hangyo sa mga pag-ampo. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madungo usab sa tong YouTube channel nga Prince Lark ug sa akong Facebook account. Og hanto na sab ugma kini si Pastor Isto Jim Bation. Ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios, og ang way pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanaton tanan. Amen.

0: kanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Diyos ang imong kasing-kasing alang sa pagtapang niini nga maong buluhaton.
1: Ipadala ang imong kinasing-kasing halad o ikapulo
2: kag Pastor Estudzim Bation.
3: Panultihon 11:25. Pagmanggihatagon o magmauswagon ka.
0: Daghang salamat o ang Ginoong Diyos magpanalangin kaninyong tanan.

adunay makasaysayanong papel sa katilingban. Sa karaang kapanahunan, ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita og kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion ug hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan.

0: ang paminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
1: 106.2 Radio Alas 5:07 na mga kabagting o kabalkada sa maing buntag ganatong tanan nining adlaw nga Lunes Pizza Jess sa bulan sa Agosto 3, 2026. Sa ngalan sa kinitibok ang puwar sa San Jose

0: Public Affairs Division sa Baganyan Broadcasting Corporation, gikan sa technical team, lahos sa mga bagting reporters, kami mo team bayag, sa kami mga buntag. And atong tanan, especially sa mga nanag-sikay-sikay na, nini mga higayuna. Na. Ito mga nagkadaya ng mga sektor sa Katilingban nga busy-busy alang sa pagpadayon sa mga gimbuhaton kay Lunes na Lunes. Ang importante diha nga nakapadangat na mo sa inyuhang mga kinibitang pagpasalamat nga tus kahitasan gumikan kay Gibuligan na tagnaabdan taglunes mga kabagtingo kabalkadas. Kamatong mga nanagbiyahe naglatas kadalanan amping sa kanunay mga nanagkadaiya nga mga sektor nga kadlawon pa lang nagtikaw-tikaw na padayon nga magmaampingon aron nga diin lauman sa inyong pamilya anyang hapon makabalik pa mo sa inyong tagsa-tagsa ka mga Pinoy anan. Of course. Then na mga kabagting o kabalkadas ketong ato mga estudyante dili mo kumpiyansa kay paspas kaayo ang oras kabagting o kabalkadas na dita maglangay ang inatong siren na mga angayang ipadangat nga na kaninyo mga taho nga diin na may kalabtanan ang katawahan sa dakbayan o lalawigan sa Zamboanga del Sur kanait pang mga rehiyon alas 5:08 na. Headlines. Sa mga uluhan sa balita ni ining buntaga. Kalagi patay sa pagpamusila dinhis pagadian na niyatong nakalabing gabi. Natantang headlines sa mga balita mag-uma. Aksidenteng na po sila ng kaugalingon. Walay lisensyang armas gitugya na sa kapulisan. Barangay Kagawad patay man gipusilang kaugalingon dito sa lungsod sa Gipos. Sa pikas bahin sa mga balita kasong murder, girekomendar sa DOJ batok sa mayor sa Haji Mutamad Basilan o guban pang respondents kalabot sa 2025 C ambush. Sa pikas bahin sa mga balita, senior citizen dakpan human nakuhaan og 2 million nga kantidad sa gikatapang Shabu dito sa Zamboanga City. Samtang sa pikas bahin, giabandonar ng motorosiklo sa Pagadian City na recover sa kapulisan. Dagang pang headline sa mga balita, drug suspect dakpan sa San Pedro. O galakip na ni Pideya agent o Shabu dealer patay samtang tulo ka Marines angol sa nahitabong inkwentro atol sa entrapment operation sa Tawi-Tawi. Suspect sa krudo bugti sa Shabu na dakman sa drug buyback operations sa NBI 10. Og lakip na usab ang update sa kahintang salakat sa panahon kay localized thunderstorms og habagat padayong magpaulan sa nasun. Suspetsado sa pagpanikbas dakpan usab sa mahayag biktima landig sa balay tambalanan. Mga headlines pa lamang kadto apan sa detalye mga kabagting o kabalkadas sa atong siren din nilang sa itong pagpanaguban lanog sa bagtingan.
1: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
0: Panahon na itong update sa kahimtang salakat sa panahon kay gahapon nindot man ang panahon dari sa sentro baka ha din sa inyo mga dapit ang butlang o gunsabay kahimtang ninyo salakat sa panahon. Naked kay base sa headlines nining buntaga, localized thunderstorms so gabagat may padayong magpaulan sa nasud. Amustahon na itong update sa lakat sa panahon ni Bagting 17 Florence of FEMA.
1: BBC Weather Update.
2: Kung kagahapon adlaw nakita sinati tag dindot galagat sa panahon karong adlaw usab posible nga dili kita ang angayan nga magdahom paghapon nga adunay dindot galagat sa panahon tungod usab sa presensya ni habagat ug localized sa thunderstorms nga kini ang magdalag mga pag-ulan sa dakong bahin sa nasud. Sa weather forecast nga gipagulas pag-asa karong buntag ubay-ubay ka mga lugar ang apektado sa habagat o kini ang gilangkuban sa Benguet, Zambales, Bataan, Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Occidental Mindoro, Western Visayas, Cagayan Valley, Calabarzon, Mimaropa, Camarines Sur ug Camarines Norte, kining mga lugar maoy direktang apektado sa nasangpit nga daotang lagat sa panahon. Ang mga katawhan nga nanimuyo sa nasangpit nga mga lugar gipasadyalan sa pag-asa nga mag-amping sa mga posibilidad nga lamang sinatian nga mga pagbaha inguman pagdahili sa yuta nga posible matud pa makasnati kinig kusog nga pagbundak sa ulan ug mulungtad ngadto sa duha ka oras ug ingon man aduna pay pagpanalugdog nga masinatian samtang ang Zamboanga Peninsula o sa laktol nga pagkasulti ang tibuok bahin sa Mindanao dili usab luwas sa kalit nga pagbundak sa ulan gumikas epekto ni localized thunderstorms gawas sa pag-ulan aduna sa pagpanalugdog nga masinatian og sa gayon kini ang muhinayak og bundak aduna gyapoy puruhan nga makasnatig mga pagbaha or ingon man pagdahili sa yuta ang magatawhan nga nimuyo sa mga raplin sa kasubaan or ganto bakahang nga magatawhan nga prone sa landslide kamo kinahalan paghihapon nga magamping matudpas pag-asa. Ning kasamtangan ang usa ka bagyo nga nagawa sa Philippine Area of Responsibility padayon kini nga gibantayan sa pag-asa nga sa anak sa Gilayon nga 2515 kilometers sa maisidlakang bahin sa extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 65 kilometers matag oras ug ang paghapak niya sa kayutan nga mukabat usab sa 80 kilometers matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometers matag oras. Usa na lamang ka tropical cyclone ang ginamonitor karon sa pag-asa tungod kay ang kanhing tropical storm nga dunay pangalan nga si Dolphin ang gitangtang na kini sa weather bulletin o ang nagpabili na lamang mao kini nga dunay pangalan sa mtang na pa kini gawas sa Philippine Area of Responsibility nga si Bagyong si Pilo. O gingon man matud pa sa pag-asa nga kuno galing mausab ang direksyon sa nasangpit nga tropical storm wala pa kasulod sa PR posible usab nga dili kini makasulod gayud sa hingpit o mahilis ra usab kini apan dili paghihapon ang ayan magkumpiyansa gumikan usab kaya dunay matudpay musuluray gayud nga bagyo karong bulan na sa Agosto. Samtang sa Pikes Bahin, Hunas og Taobs, Pagadan City karong adlaw isip giyas tong mga mananagata ani ana kabagtig kabalkadas ang alas 3 kaganinang kadlawon 1.8 meter ang gilad mong stubig unang taob. Ang hunas unyang alas 10:37 ang takna sa buntag 0.1 meter ang gilad mong stubig. Subling mo taob pag alas 4:46 ang takna sa hapon 1.3 meter ang gilad mong stubig. O subling mo hunas pag alas 10:10 ang takna sa gabi 0.4 meter ang gilad mong stubig. Lauman mo subang adlaw alas 5:39 karong buntag. O musalo pag alas 6:03 na sa gabi. Update ka na sa lakat sa panahon. Bagting, 17 Flores of FEMA sa BLFM o Raj Bagting.
0: 106.2 Bagting. Ayan, kompleto mga kabagting o kabulkadas. Ang update sa kaimtang sa lakat sa panahon mo nang kamuna lang yung mag-igos pagdugang sa pag-amping sinyong tagsa-tagsa kakaugalingon. Dugampang nga mga sayra na itong balita nining buntaga. Ninisto ang pagpanaguban lanog sa Bagtingan. E nakahanay na usab ang mga report kika ni Bagting 28 Kimberly Namuwag. Labot ni ining usab ka mag-uuma. Aksidenteng na po sila ng kaugalingon. Walay lisensyang armas. Gitugyan na sa kapulisan. O nga sa kinitong siren sa report ni Kimberly Namuwag. 106.2 BBC
3: Live Report. Samdan ang 27 anyos nga mag-uuma residente sa Tigbao human aksidenteng mapusilan ang kaugalingon sulod sa ilang balay pasado alas 9 sa gabi niadtong Agosto 7, 2026 sa Puro 4 Barangay Busol, Tigbao, Zamboanga del Sur. Sumala sa inisyal nga investigasyon, aksidenteng mibuto ang armas samtang ginigawiran sa biktima. Ganiigo sa iyang wala nga kamot ug wala nga bitiis. Gidala-gilayon ang biktima sa iyang pamilya ngadto sa Margo sa Tubig Regional Hospital alang sa dinali ang medikasyon. investigasyon. Adto sa investigasyon nagigutay ang pamilya sa biktima sa kapulisan ug voluntaryong gitugyan ang usa ka kalibre 38 nga revolver nga gituohang gigamit sa insidente. Samtang maong armas na nakaron sa kustodiya sa kapulisan alang sa hustong disposisyon. Bagting 28 Kimberly Namuag sa Ball of M ug Radyo Bagting.
0: 106.7 FM Bagting mo na yung mga balita gikan ni Bagting 28 mga kabagting og kabalkada basta armas gali isipa gidna perminte nga dunay bala. Sana sa mga nakatunan o sa pagpailalom o kanay bitaw nga pagbansay-bansay lakip na usab o na ito nga dito kami sa 1st CMO Batalyon. May gabuntaga ninyo dihang tanan. Gumikan kay sipon gina nato perminti nga dunay sulod. O bisan pag walay tanan nimo wala gi sulod kay mong gitang tangan isipa ra gid gihapon nga dunay sulod. Ug ba kung makablitan na dunay chance nga mubuto. Una nga ay gid mo kumpiyansa nang armas mga kabagting ug kabalkadas kay bisan pag inyo nga kaugalingon ang armas mubutog mo unay ug muigo ra gid na ninyo kuno galing masipyak. Alas 5:17 na mga kabagting o kabalkadas. Mo'to yung mga updates samtang sa dugang pang mga balita o impormasyon. Standby ragid gihapon. Anita sa dugang pang mga report gika ni Bagting 27. Daryl Ayaay mga kabagting o kabalkadas kay armas ragid related gihapon sa mga armas. Gamikan kay kini ang may kalabtanan sa pagpamusil. Dinis Pagadian City. Ba yung t-shirt eh, pagpamusil sa pagadian. Ha? Ha? Nagdoble? Kang? Nagsuspect. Ah, ano yung babaw? Atong siren ha, wait lang.

0: Rádio Bagbaquim. Rádio Bagbaquim.
1: Alas sa isa siyete na itong oras sa kabagdig kabalgada sa kaninyong tanan o sa kamaing buntag adlaw garon nga Lunes. Unang adlaw simana kabagdig kabalgada sa Pizza Jest na kita sa buwan sa Agosto 2026. Dali rin yung kayo mga pizza, mga adlaw nga mga labay mo na kaninyong tanan sa mga suki na muntig paminaw sa kahanginan o sa kamayong buntag kaninyong tanan o mag-ubanta hangtod sa alas 7 ang taknas buntag. Alang sa paghisgot sa itong mga hilisgutanan karong buntaga, labi na nga dunay kalabutan ang katilingban kabagtig kabalkadas. Hinahanglan kita nga magpakabana, aron usab nga di tama himong morabatog mangmang na hinoon. Kung galing dili ta magpakabana sa tuang katilingban or palibot kabagtig kabalkadas. Alaga ninyong tanan sa itong mga

0: ang inyong Himbalita.
1: Kabagting o kabulkada, mayong buntag kaninyong tanan. Adlaw kita karon nga Lunes, Pitsadya, sa bulan sa Agosto 2025. Welcome sa BBC Bagting Balita alas 7. Live kita karon nga mabati sa duha ka mga sibyahan ni Laom sa Baganyan Broadcasting Corporation sa DXCA 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Makita sab kita karon sa mga Facebook pages sa Radio Bagting News Official Facebook page o sa BBC's Entertainment. Mamonitor sab kita sa Radio Bagting mobile application.
0: BBC BBC Bagting Bagting Balita. BBC Headlines.
1: Sa ulohan sa mga balitang lokal, Project Lawood malampos ang gipahigayon sa lungsod sa Tabina.
2: Turnover sa local access road sa barangay Kapamanok San Pablo alang sa pag-access sa evacuation center gipahigayon.
1: 1 CMO Mahigalaon Battalion nakakuha og excellent rating sa 2026 annual general inspection gikan sa CMO Regiment.
2: Sa uluhan sa balitang regional, criminology intern gipusil human giingong nang gilabot sa pagpanglalis sa mga magtiayon dito sa Kidapawan City.
1: Police officer namatay samtang misulay og luwas sa iyang duha ka kauban dito sa Negros Occidental.
2: Sa uluhan sa balitang nasyonal, mga mayor sa Pilipinas gipasidanaan sa ombudsman nga bantayan ang ilang mga personahe.
1: Daghang mga nasud sa Asia gustong makaangkon sa Pax Silica apan ang Pilipinas ang napili sigon sa Embahada sa Pilipinas sa Estados Unidos.
2: Sa uluhan sa balitang internasyonal, Thai Prime Minister gipaniguro ang mas istrikto nga polisiya kalabot sa paghupot sa armas human sa mass shooting.
1: Tulo patay sa Russian airstrike dito sa Ukraine.
2: Sa uluhan sa balitang negosyo, permits o guban pang mga installation fees sa ginagmay nga solar panel, gitangtang sa DOA.
1: Sa uluhan sa balitang sports, alas Pilipinas women nakuha ang unang silver medal sa CV Cup human gipukan ang Indonesia.
2: Sa uluhan sa kahimsog sa panlawas, DOH nagpahinomdom sa publiko batok leptospirosis tungod sa risgo sa baha.
1: Samtang sa nasayod ka ba, Corner? Nasayod ka ba nga National Lazy Day di ay karon?
2: Sa uluhan sa balitang showbiz, Chris Aquino nakasinati og pagpanakit sa kabukugana atol sa iyang screen comeback.
1: Mao kato ang mga uluhan sa BBC Bagting Balita. Alas 7 karong buntaga kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Kat Ayaay.
1: Ako sab si Bagting 29, Cyril Onyot Lirazan.
0: BBC BBC Bagting Bagting Balita.
1: Magkaroon sa detalye sa itong mga balita, mga kabagting o kabalkada.
0: BBC Balitang Lokal.
1: Hingpit na ang gitapos kagahapong adlaw ang Project Camp Lawood nga gipahigayon sa Tambunan Beach sa Tabina, Zamboanga del Sur nga gisugdan sa pagpahigayon kaniadtong Agosto 7 hangtod 9 kagahapon isip kabahin sa pagsaulog sa 65th araw ng Tabina. Gitambungan ang mga programa ni Honorable Mayor Bader Malaco uban sa mga resource speaker o facilitators nga mihatag sa ilang mga mensahe kay balog pagdasig ngadto sa mga batanong partisipante. Sulod sa tulo ka adlaw ang mga partisipante na kasinati og nagkalandlaing kalihukan nga punos kalipay pagkat-on na pagtinabangay og makahuluganon nga mga kasinatian nga nakapalig-on sa ilang panaghigalaay og panaghiusa. Ipamatud-an sa Project Lawood ang tema sa 65th araw ng Tabina nga nagkadaiya nga kultura nagkahiusa sa katuyuan kalambuan alang sa bag-ong Tabina. Pinaagi sa mga programa gidasig ang mga kabatan-unan nga gamito ng ilang nagkalain-laing talento, kultura o kasinatian aron mamahimong mas aktibo, responsable o nagkahiusang kabahin sa komunidad. Ang Project Lawood na himong usa ka makahuluganon nga kalihukan alang sa mga kabatan-unan sa Tabina nga nagpaligon sa ilang panaghiusa o nagdasig kanila sa pag-apil sa pagtukod sa usa ka bag-ong Tabina.
2: Samtang sa tigas bahin,

0: Malampuson ang gipahigayong turnover sa Local Access Road padulong sa evacuation center sa Barangay Kapamanok, San Pablo, Sambuanga del Sur, Baguahe lang. Ang maong proyekto naghatag og mas hapsay, luwas og mas kombinyenteng agianan alang sa mga residente og mga miyembro sa komunidad. Mas nahimong makahuluganon ang proyekto tungod sa pagdunar sa road lot gikan sa pamilya sa namatay nga unang mayor sa San Pablo nga si Baltazar Alboro nga representahan sa Ears of Florante Alboro. Dako usab ang kaayuhan sa maong proyekto alang sa faculty, mga ginikanan o mga estudyante sa Eugenia Adrien National High School. Tungod sa bagong access road, mas sayon, luwas o mas paspas ng ilang pag-ato sa pagpauli gikan sa eskwelahan o ang ilang mga destinasyon.
1: Sa katapusang detalye sa balitang lokal, nakakuha og excellent rating ang 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion, Civil Military Operations Regiment Consimor Philippine Army sa gipahigayong 2026 Annual General Inspection. Ang maong pasidungog personal nga gidawat ni 1st Civil Military Operations Acting Commanding Officer Lieutenant Colonel Ronald Dakawi atol sa selebrasyon sa ika-73 nga founding anniversary sa Civil Military Operations Regiment, din nagpakita sa taas nga level sa profesionalismo, teamwork, dedikasyon o kahanas sa mga personnel sakop sa Mahigalaon Battalion. Labot ni gidayig ang tanang personahe sa unit tungod sa ilang padayon nga paningkamot o pagsirbisyo nga nakatampo sa pagkabot sa maong rating. Ang kalampusan giilausab isip dakong dungog alang sa 1st Civil Military Operations Mahigalaon Battalion o inspirasyon aron ipadayon ang paghatag o kalidad o matinud-anong serbisyo isip kabahin sa Civil Military Operations Regiment.
2: BBC Martin Balita.
3: BBC Balitang Rima.
0: Samdan sa pagpamusil ang usa ka criminology intern human giingong nang gilabot sa panaglali sa mag-asawa sa Perez Street, Poblacion Kidapawan City nito sa Sabado sa buntag Agosto 8, 2026. Base sa initial nga investigasyon, nakita ng biktima ang mag-asawa nga naglali sa pikas bahin sa dalan samtang anak ni sa usa ka krenderya. Giingong gisingita niini ang magtiayon nga mao'y hinungdan nga gikomprontar sa bana o gipangutana nganong ang gilabot sa ilang panag-away. Human sa konfrontasyon, milakaw ang sospek og mipauli silang balay. Apan mibalik kini nga adunay dala nga armas og giingong gipo silang biktima. Hinungdan nga naigo sa bukton. Gilusad gilayon sa Kidapawan City Police ang manhunt operation og nasikop ang sospek lakip ang motorcycle driver nga gituhang gateway driver.
1: Sa dugang detalye sa balitang regional, kabsan sa kinabuhi ang usa ka police officer human misulay sa pagluwas sa iyang duha ka mga kaubanan nga hapit maanod sa kusog nga sulog sa tubig atol sa Seaborne Patrol sa Cadiz City, Negros Occidental. Baguhay lang gila sa Police Regional Office Negros Island Region ang biktima nga si Police Master Sergeant Fernando Marfa sa Cadiz Component City Police Station. Base sa initial nga investigasyon, mitabok si Marfa uban sa mga personnel sa bantay dagat sa usa ka bahin sa suba sa sitio Bisang Barangay Luna. Apan kalit nga nadala sa kusog nga sulog ang duha ka kauban niini. Wala magduha-duha si Marfa sa pagtabang ug misulay sa pagluwas kanila. Apan siya usab ang naanod, gilusad gilayon sa mga personnel sa Cadiz City Police Station uban sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ang search and rescue operation. Na-recover ang lawas ni Marfa o gidala sa Cadiz District Hospital. Apan gideklara kining dead on arrival.
2: BBC Martin Balita.
0: Nagpresidahan si Ombudsman Jesus Crispin Remulla sa mga mayor sa syudad o munisipyo sa Pilipinas nga bantayan pag-ayo ang mga personahe nga nalambigit sa mga kontrata sa pagkolekta sa basura. Kini nahitabo taliwala sa mga taho nga pipila ka mga LGU puno sa korupsyon sa pagkolekta sa basura sa ilang mga jurisdiction. Kahibaluan nga gidayeg ni Remulla si Quezon City Mayor Joy Balmonte og Pasig City Mayor Veco Soto sa wala pa pag-appeal-appeal sa ingon niini nga mga racket. Bisan pang iyang gipasabot nga adunay daghang mga opisina ubos sa ilang pagdumala nga mamahimong nalambigit sa korupsyon. Gipaklaro pang Remulla nga bisan kinsang mayor mahimong manubag kung ang ilang mga kawani mapamatud-an nga nalambigit sa bisan unsang korupsyon.
1: Sa dugang detalye sa balitang nasyonal, nanawagan si Jose Manuel Romualdez ang embahador sa Pilipinas sa Estados Unidos ngadto sa publiko nga tun-an una ang positibo nga mga epekto sa Pax Silica sa dili pa kini sawayon o supakon. Ang Pilipinas usa sa 24 ka mga nasod nga gipili nga mopirma sa gingong inisyatibo nga gipanguluhan sa US nga nagtumong sa pagtukod og usa ka global supply chain para sa industriya sa AI og semiconductor. Kabahin sa proyekto ang plano nga pagtukod og 1,600 hektarya nga AI hub sa New Clark City, Tarlac. Gipasabot sa embahador nga ang proyekto dili angay dayong sawayon o tan-awon nga negatibo tungod kay daghang mga nasod sa Asia sama sa Vietnam, Malaysia o Indonesia ang gusto nga moapil niini. Dugang pa niya nga gilauman niya nga dunay hingpit nga diskusyon sa mga isyu laki pang epekto sa Pax Silica sa kalikupan sa dili pa mugawas ang negatibo nga mga pananaw. Nanawagan usab si Romualdez sa mga lider o mga grupo sa oposisyon nga timbang-timbangon una ang mga advantage sa proyekto sa dili pa kini sawayon.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Ni saad ang Prime Minister sa Thailand nga si Ananathien Chanvikarul nga magpatuman og mas hugot nga balaod sa paghupot og pusil human ang pagpamusil sa 14 anyos nga estudyante sa Nantaburi nga gikamatay sa 8 ka mga katawhan og 22 ang samaron. Kahinong duman nga ang unang gipatay sa maong batan-on ang iyang mga apuhan og ayha niadto sa Condeb Siren School kung diin ang iyang pagpamusil ang 5 ka magtutudlo og humaniini naghunos kini siyang kinabuhi. Sigon sa polisiya, kon polisya ang pusil og bala nga gigamit gipanagiyahan sa iyang lolo og legal nga nakarehistro. Sumala pa sa Prime Minister nga ang bag-ong balaod mag limitar sa pagdala sa pistola sa publiko og mga opisyal lamang sa gobyerno ang pagatugutan nga magdala niini. Ang mga insidente subli nga naghatag og gibugatona sa ihap sa mga sibilyan nga adunay mga pusil sa Thailand nga gibanabana nga na sa 10.3 million apil ng 4 ka milyon nga illegal. Padayon nga naghimog imbestigasyon ang mga otoridad aron matino og uban pang mga detalye sa likod sa maong grabe nga pagpamusil.
1: Sa katapusang detalye sa balitang abroad, patay ang 3 ka individual human sa airstrike sa Russia dito sa Ukraine. Apil ang usa ka bata sa namatay dol sa kapital nga Kiev. Ang nasangpit nga pag-atake pipila ka adlaw lamang ang nakalabay human sa pag-atake nga nipatay sa 21 ka mga katawhan. Pipila ka mga buildings ang nangadaot apil na ang mga sakyanan nga nakaparada dol sa nasangpit nga building. Nasairan nga napa sa Belgrade, Serbia si Ukraine President Volodymyr Zelensky sa dihang naitabo ang maong pag-atake. Nakatakda kini nga makigtagbo kang Serbian President Aleksandar Vučić aron tukion ang ekonomiya, security issues ug ang European Union.
2: BBC BBC Martin Martin Balita.
0: Samtang sa detalye sa balitang negosyo, gitangtang sa Department of Energy kon DOE ang mga permits, technical clearance o inspection fee alang sa mga panimalay o mga negosyo nga mag-install o gagmayng solar panel. Subay kini sa bagong pulisiya sa gipermahan ni Energy Secretary Sharon Garin aron dili nga mangayo ang mga distribution kon distribution utility og bayad alas sa microsolar zero export system. Apil ang microsolar system ang mga plug and play unit nga hangtod 1 kilowatt DC or 0.8 kilowatt AC diin dili na usab kinahanglan ang building permit o compliance certificate. Kinahanglan lamang nga buhaton sa tag-iya ang pagpahibalo siyang electric utility human sa installation sa mga solar panel. Giingon usab sa DOA nga ang pulisiya gipatuman aron makunhuran ang gasto o mapasayon ang paggamit sa renewable energy diha sa mga panimalay o negosyo. Samtang target sa gobyerno ang mapataas ng bahin sa renewable energy sa nasud ngadto sa 35% sa 2030 o 5% sa 2040.
1: Ang balitang negosyo atod kanato sa AB Gadgets Pagadian City nangita baka mo barato apan di kalidad 100% original nga cellphone, laptop, CCTV, printer guban pang mga aksesoris. Ayon na kabalaka available na sa AB Gadgets Pagadian. Ang AB Gadgets Pagadian do na kini gitanyag nga pautang nga cellphone o guban padala lang og valid ID og down payment sa dili madugay maka cellphone naka plus nagtanya usab sila og 5% discount sa mga gadgets unsa pay imong gihulat adto na sa AB Gadgets Pagadian kada na imutang sa Barangay San Francisco Rizal Avenue Pagadian City. Ang AB Gadgets Pagadian dunay branches sa lungsod sa Aurora, Mulave, Midsalip, Dumingag, Mahayag, Tukuran, Maranding, Kapatagan, Tubod, Lugay, Tango, Biligan, Dumalinaw, Gipos, Pitogo, San Pablo, Margo sa Tubig, Bayog, Buog, Diplahan, Imelda, Liloy, Tudela, ug Tigbaw, Zamboanga del Sur. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko.
2: BBC, Martin, Balita!